0: 1 milyon kilovatqa yetidi. 900 ming kilovatlıq yuqori volt elektr stansiyasi bilan 100 ming kilovatlıq sizıqlıq ferrosinallıq eritilgan tuzdan foydalanib, nur ısınıqı energiyasını saqlash elektr stansiyasidan tarkib topqan. Jungo Datang Shinjang tok chiqirish cheklik sherkiti, Sharq Shinjang shoba sherkiti, bexatarlik universal bo'limining mudiri Yu Yongbo mundaq dedi. Davlat ichidagi tunj yurish 35 kilovatlıq elektromagnet induksiyalik eritilgan tuzdan foydalanilgan tokliq qizdirgich ishlatilib, issiqlik saqlash, issiqlik almashtirish, par hosil qilish va yuqori temperaturalik, ultra yuqori besimliq par turbinalik generator qatorliq mukammal sistemalar yurishlashtirildi. Bu turda quyosh nuriga aqishib aylanadigan 260 ming parcha nur qaytirish aynikidan foydalanib nur yig'ib, eritilgan toz 550 Selsiya gradusgacha qizdiriladi. Ondan kechida bu qizdirib tayyorlangan eritilgan tuzdan foydalanib, yuqori temperaturalik par hosil qilib tok chiqariladi. Yu Yongbo mundaq dedi. Kunduzi quyosh nuri yetarlik vaqtda nur issiqlik generatorlar guruhi issiqlikni qabul qilib zapas saqlab, kechida yorug'lik yo'q ahvolda tok chiqarmaslikda yo'chiqni to'ldiradi. Kechida yorug'lik volt arqni to'ldiradi. Kechida yorug'lik volt nur issiqligini zapas saqlash tizimisi davomli energiya qo'yib berib, elektr to'g'riga muqim tok yetkazadi. Shunga bu yangicha elektr energiya tizimining tabiiy muqimlashtirg'ichisi deb ataldi. Nur issiqligi bilan yangi energiya birlashtirilgan andiza alohida jo'g'rafiyalik cheklimga uchramaydigan energiya saqlash ko'lami cho'ng, tangshish iqtidori kuchli bo'lganiga davlatimizning qumloq, qoqoslik, cho'llik bazasi qurilishidagi eng yaxshi loyiha bo'lib qoldi. Shundaqla keyingi cho'ng tipdagi pokiz energiya bazasi qurilishini ko'paytirib bo'ladigan texnika ulgisi bilan ta'minladi. Jungo Pella Akademiyasi elektr texnikasi tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi doktor yetakchisi Shaoliya mundaq dedi. Yorug'lik volt shamol elektr stansiyasi bilan nur issiqligi elektr stansiyasini organik birlashtirib, yangi energiya yetkazishga tirak bo'ldik. Buning energiya tejaydigan turi bo'lib qoladiganiga ishonchimiz bor. Bu xil qo'llanish holatlari qumida nihoyat yaxshi kengaytirish qimmatiga ega. Bu turdagi yadroliq jabdug'larning davlatimizda ishlab chiqarilish nisbati 100% ga yetdi. Bu davlatimizning nur issiqligi kasbida import qilish qoyinishdan o'z oldiga ijod qilishga yuzlanganligidan darak berdi. Mo'ljallanishicha, bu tur to'liq ishga kirishtirilgandan keyin yillik o'tirich tok chiqarish miqdori taxminan 2 milliard 210 million kilovat soatga yetib, har yili 660 ming tonna o'lchamli ko'mirni tejab qolgani, 1 million 727 ming tonna karbon tot oksidini oz qo'yib bergani bo'ladi ekan.
1: Stansimiz xabari. 1-nji maylab ta'minlash mazgilida shahrimizdagi har soha har kasbdagi xizmatchilar ish o'rinda ching turib, untunsiz to'kib qo'shib, kasbiy mas'uliyatini ado qilish orqali kelib, amaliy ishlash orqali yangi davrdagi emgakchilarning mas'uliyati va burchini namoyon qildi. Ta'minlash mazgilida Qumul shahridagi har qaysi cho'ng doktorxonalarining tibbiy xodimlari 1-nji safda ching turib, davolash munozimatining butun kunlik normal yurishiga kafolat qildi. Qumul shahrlik Uyg'ur tibbiyoti doktorxonasi jiddiy qutqarish bo'limidagi tibbiy xodimlar kechki kunduz navbatlashib ish o'rinda ching turib, 24 soat navbatchilik qilish tizimini qattiq yo'l qo'ydi. Qumul shahrlik markaz doktorxonasining jiddiy qutqarish bo'limi, ambulatoriya kasallar rayoni, operatsiya xona qatorliq ish o'rindagi barlik xodimlar ish o'rinda turib, zich hamkorlashib, yashil yo'lning ravon to'salg'usiz bo'lishiga kafolat qildi. Qumul shahrlik Uyg'ur tibbiyoti doktorxonasi jiddiy qutqarish bo'limining mas'ul doktori Xauda Jiang mundaq dedi. Biz har vaqt buyruq kutib, butun jarayon bo'yicha ching turib, kasbiy davolash texnikimiz va mas'uliyatni zimmiga olish ro'yimiz bilan ommaning hayoti va sog'lomligini butun kuchimiz bilan qo'g'daymiz. Qumul shahrlik markaz doktorxona jiddiy qutqarish bo'limining mas'ul doktori Chin Wenping mundaq dedi. Ommaning sog'lomligini qo'g'dash bizning asli maqsadimiz va burchimiz. Tehim muhimi tibbiy xodimlarning mas'uliyatni zimmiga olishi hisoblanadi. Biz ish o'rinda ching turish orqali emgakning go'zalligini namoyon qilib, kasbchanlik va ching turish orqali sog'lomlik mudofiyasini mustahkamlaymiz. Qumul shahrlik Qo'ng'an idorasi Yurg'ul rayonlik shoyib idorasining 110 saqchiq ma'lum qilish mulozimasi subsida, telefonning chim saqchiq ma'lum qilish mulozimasi subsida, telefonning chiringlagan ovozi va kunubki taxtasida xat urgan ovoz to'xtamay alinib turardi. Ammanishdan kapalat qilish uchun shaharlik Qo'ng'an idorasi Yurg'ul rayonlik shoyib idorasi axborot qo'mondonlik markazi oldin o'rlashtirib, dal joyda tadbir qo'llanib, kuchaytirilgan nusxadagi amallikni qo'dash andisini yo'l qo'yib, sayohatchilikka chetildigan saqchi ishlari ahvoliga sekund darajalik inkos qaytirishni ishga oshirdi. Qumul shaharlik Qo'ng'an idorasi Yurg'ul rayonlik shoyib idorasi axborot qo'mondonlik markazi 110 saqchi ma'lum qilish mulozimasi subsidining saqchisi Yusayuan undoq dedi. 1-nji maylik ta'minlash mazgilida 110 saqchiq ma'lum qilish mulozimasi subsidining kundalik tilo ahvol qabul qilish miqdori taxminan 800 qatimga yetib, odatdagidan 25% oshdi. Qomil şəhərlik Quan idarəsi, Evroqol raylıq şöbə idarəsi, Axbarat komandalıq mərkəzinin müavin müdiri Suyxoli mündəq dedik.

0: bo'lganda mangulik qurilishni keltirib chiqarish mumkin. Necha minutlik xolg'ancha tantaklikning badliga necha yil, hatto necha 10 yil ekologiyani asliga keltirish zarur bo'ladi. Bunday ish tunji qitim yuz bergan emas. Har qitim sayohatning obod mazgilida ba'zilar hamishi o'tloqni musobaqa yo'li, manzira yo'lini ko'ngil ochish maydoni qilib oladi. Ularning shaxsiy xushalligini ekologiyaning to'g'ri chekidan oshirib yetishi dil madaniylik sapasining to'g'riligini oshkorlab berdi. Haqiqiy muhabbat azaldan egil bilish va buzg'unchilik qilish emas, balki hurmatlash va qo'g'dash. Tabiatga yuzlanganda har vaqt ovora qilmaydigan kamtarlikni saqlashimiz kerak. Safar jarayonida harakatimizning chegarasini saqlasaqla, ondan odam bilan tabiatning inoq bilib o'tishni haqiqiy ish qo'shib, sayron ko'lining go'zal manzirasini uzoqcha saqlab, vaqt talqigan bu uchrashni amalga oshiralaymiz.
1: Ustozimiz muhbiri Dong Jiyong xabar qildi. Avtonom rayon 1-chi faslda kasbiy mahoratni yuqori ko'tarish xizmatini puxta qanotlantirib, turli kasbiy mahorat bo'yicha jami 382800 odam qatim tarbiya

turmuşunun çın qiyabdını görəlaydıqan buluş. Yəni, konkret əhvallarına asas qılıb, turmuş reallıqını qobıl qılalaydıqan, real turmuşda özünün oranına toğru mülcər diyalaydıqan, turmuşunun konkret reallıqıdın huzur alalaydıqan, həm güzəlikini yaratalaydıqan buluş digərlikdir. Hozirgi amibob turmushni moddiy qatlam jihatdan ko'p yillar burunqi turmushqa sirishtirg'ili bo'lmaydi. Lekin bu yerda yanada tejashlik bilan baxtqajlik orasidagi ixtilob o'xshashli mavjud. Moddiy turmushdan huzur olishga ko'zi qiymay to'xtamasdan tejashlik qilayverganda aslida erishishga tegishli bo'lgan turmush sifati tuvallab ketib, turmushdan mamnun bo'lish darajasi ham teng tuvallab ketishi mumkin. Agar yuksak ma'naviy intilish bo'lsa, bu boshqa gap. Lekin shaxsning amaliy ahvoli bilan o'ylashmay, qorg'ularcha pulni chechib qajlash orqali moddiy turmushdan huzur olishga berilib ketishi, hatto o'zining turmush saviyasidan olqigan moddiy jihatga huzur olishga berilib ketishi, turmush va o'z kelgusi haqida bir butun plani bo'lmasligimi o'xshashlar haqiqiy go'zal turmush hisoblanmaydi. Bu xil huzur faqat birdamlik moddiy ehtiyojni qondirishdan iborat bo'lib, bundoq turmush usulining keyiniga ma'naviy jihatga tushkunlik yo'shirilgan bo'ladi. Shunisi aniqki, bu dal turmushga bo'lgan tonish, tushunish, turmush haqidagi o'ylanishning kamligidan kelib chiqadi. Turmushni tushunganda andan texmi yaxshi yashig'il bo'ladi. Turmushni tushunish uchun turmushni o'zeksiz tonigan, turmush haqida o'ylangan asosda uni

taraqqi qildirishqa urinib, o'ylamagan yaridan rad qilindi. Ishkenan o'yining qoldiq puli sababli sotqa chiqdi. Yaqinda 90 nahiyalik xalq sot mahkamasi bu deloni sot qilib oxirlashtirdi. Hukumat pulini yetkab ishiltib, sohib jamol uchun uy sotib olish. Manshan ma'lum fan texnika chaklik shirkatining qonuniy vakili ham direktor bo'lib, Jangmeyning uy sotib olishga puli kamlab qolganligini bilgandan keyin Manshan bosh qotirdi. Jangmeyning ko'nglini elish yana ilgarilab oshiqmashiqlik munosabatiga taraqqiy qilish uchun u Jangmeyga uqtirmagan ahvol ostida o'z bashimchilik bilan shirkatning hisobotidan foydalanib, uy sotqichiga 97 ming yuan uy pulini to'lab, noch leader shaklidagi sexiylik bilan yordam berish o'yini o'ynadi. Lekin u mashqsiz oshiq bo'lib qoldi. Jangmey bu ishdan xabar topgandan keyin ta'sirlanish uyoqtursin, aksincha Manshanning yaxshi ko'nglini o'chirib qildi. U ham Manshanning mashqi bo'lishga qo'shilmadi, ham hadiya qilingan bu uy mulkni qabul qilishni xohlamadi. Lekin uy sotquchi savdoni tamomlashda ochiq turg'ashqa, Jangmey eng oxirida yanada egdorligini yotkash rasmiyatini bejirib, uyni o'z nomiga tizimlatdi. Ishdan keyin Jangmey tashabbuskorlik bilan Manshanga 50 ming yuan qaytirdi, ham qolgan 47 ming yuanni 2020 yilning oxirida qaytirib bo'lishga va'da berdi. Aslida bu ish shuning bilan oxirlashdi bo'ladi, biroq qarz qaytirish muddati o'tib ketgan bo'lsa-mu, Jangmey keyiniga so'rab va'dasiga amal qilmadi. Odamdanmi, mol-mulkdanmi quruq qilayotganligini ko'rib, 2023 yil Manshan shirkat nomida 90 oyalik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, Jangmeydan qolib qolgan 47 ming yuanni qaytirib berishini talab qildi. Qarzmi yoki hadiyami? Sotda Manshan ikki tarafning qarz munosabati borligini tashabbus qildi.

kelish nisbati 30%ga yetmaydi ekan. Qisman kishilar hatto umr bo'yi gas bo'lib qoldi ekan. Shuning tuyuqsiz quloq o'ngindosh quloq butib qolgandek bo'lish ko'rilsa, mayli ko'zni yumib ochqichilik qisqa vaqtlik bo'lsin-u, sal qarmaslik kerak. Bo'libmi uzoqgacha kechasi uxlamagan, besmeshib ketgan, charchab ketgan kishilar kasallik alomati ko'rilgan zamon darhol doktorga ko'rinishi. Hargizmi o'z oldiga issiqni deydigan dorilarni ichmasligi, davolashni kechiktirib qo'yishdan saqlanishi kerak. 5-chi qata qarash quloq o'ngindoshni davolab saqayt qilib bo'lmaydi. Chidab turishdan boshqa amal yo'q. Yulishing bu vaqtda mundaq deydi. Bunda qarash xato. Quloq o'ngindoshining o'zi bir xil kasallik emas, balki badan chiqargan signal bo'lib, qulog'imizda yoki butun badanimizda ba'zi masalalarning kelib chiqqan bo'lishi mumkinligini eskartadi. U fiziologiyalik va patologiyalik deb ikki xil bo'linadi. Fiziologiyalik quloq o'ngindoshni paydo qilguvchi sabab odatda qisqa muddatlik charchash, kechasi uxlamaslik, ruhiy jiddiylik, tashvishlanishlar bo'lib, quloq o'ngindosh ba'zida ko'rildi. Davomlashish vaqti qisqa. Odatda 1-2 kundan eshib ketmaydi. Ovoz yinik bo'ladi. Turmush odatini tengsiz, ya'ni qonuniyatlik ta'minlash, kayfiyatni ozod tutish, shovqinning g'idiqlashidan saqlanish qatorliq amillar orqali o'zligidan pasaydi. Patologik quloq o'ngindoshni paydo qilguvchi sabab bo'lsa, odatda o'tirib quloq yallig'i, yuqori qon bosim, diabet kasali, tuyuqsiz gas bo'lib qolish, asarti qatorliq kasalliklar bo'lib, oloydiki 1 haftadan ortiq davomlashadi. Ovoz takror paydo bo'ladi yoki boshqa yish qatorliq biyaramlik alomatlari agishib keladi. Shunga qaratmliq davolashga to'g'ri keladi. Ammo faqat usulni to'g'ri topgandilar ko'p qism patologik quloq o'ngindoshni pasaytkili, hatto taltukis yo'qot qilib bo'ladi. 6-chi xil xato qarash yashanganlarning anglash iqtidori tuvallash normal ahvol. Bu eng umumlashgan xato qarash. Amaliyotda anglash iqtidorining tuvallashi yashanganlardagi normal holat emas, balki bir xil kasallik signali. Yulishang muxbirga mundaq deydi. Yoshning cho'yishiga yetib yashanganlarning quloq yo'li tariydi, quloq pardasi nepizlaydi, anglash tuyuq hujayralari tadrijiy qeriydi. Bular haqiqatan anglash iqtidoriga ta'sir ko'rsatadi. Lekin nurg'un yashanganlarning anglash iqtidorini tuvallab ketishini nuqul oldi qerish keltirib chiqarmaydi, balki o'tir quloq yallig'i, yuqori qon bosim, diabet kasali, agashma kasalliklari, quloq kiri kaplashmasi, ichki quloqdagi mikro qon aylanish to'sqinlik uchrash qatorliq kasalliklar keltirib chiqaradi. Bunda ahvolda vaqtida ilmiy davolash orqali yashanganlarning anglash iqtidorini yaxshilig'il bo'ladi. Yashanganlarda anglash iqtidori tuvallash alomatlari ko'rilganda vaqtida doktorxonaning quloq burun kekirtak bo'limiga berib tekshirtib, kasallik sababini tekshirishi kerak. Agar anglash iqtidori zaxmlangan deb diagnoz qo'yilgan bo'lsa, ilmiy mudaxala qilish kerak. Zarur topilganda audiofon taqish kerak. Qancha baldir taqsa, qoldiq anglash iqtidorini shuncha qo'g'da fikr almashtirish sifatini yaxshilab, bilish iqtidorining chekinishidan saqlangan bo'ladi. Hozirgi audiofonlar bo'lgan siri kichik, apchil, yana anglash iqtidoriga asosan ovoz sifatini taqsa, cho'qchiyib chiqib qolmaydi. 7-chi xato qarash, faqat quloqdan yirin oqsila, o'tir quloq yallig'i giriptar bo'lgan bo'ldi. Nurg'un kishining o'tir quloq yallig'i bo'lgan tonishida faqat quloqdan yirin oqsila o'tir quloq yallig'i bo'ladi deydigan yadrolik xato qarash mavjud. Shunga quloq og'rish, kutib qolgandek bo'lish ahvollari ko'rilganda, ular o'zligidan temitish suyuqligi, yallig' qaytirish to'g'risi sezilib, buni aplikam unumli deb his qiladi. Amaliyotda bular kasallik ahvoli kasallik ahvolini asal ig'irlashtiradi. Hatto quloq pardasi teshilib, anglash iqtidori tuvallab ketadi. Yulishang bu vaqtda mundaq eskartadi. O'tir quloq yallig'i, o'tir quloq bo'shlig'i, shilliq paritsidagi yallig' bo'lib, kasallik sababi, kasallik alomati, kasallik jarayonining o'xshamasligi asosan ko'p xil tipga bo'linadi. O'xshash bo'lmagan tipdagi o'tir quloq yallig'ining kasallik alomatlarida farq nihoyat cho'ng bo'lib, faqat quloqdan yirin iqishdek bir xil ifodali bo'lmaydi. Ajratma xarakterlik o'tir quloq yallig'iga antibiotiklarni ishlatish hojatsiz. Ya'ni qon shonsuni ishlatish hojatsiz. Antibiotiklarni qarg'ulash iste'mol qilishning hech qanday ahamiyati yo'q. Quloq pardasi tishilgan og'riqlar, quloq qitamtidigan ba'zi suyuqliklarni ishlatsa, ichki quloqni g'idiqlab, anglash iqtidorini zaxmlantirishi mumkin. Shunga o'xshash bo'lmagan kasalliklarga mos keladigan quloq qitamtidigan suyuqlik dorilar butunlay o'xshash bo'lmaydi. Qarg'ulash o'z oldiga dori ishlatganda davolab saqayt qilib bo'lmaylik qolmasdan, yana doriga chidamchanlik, uchay yo'ldagi bakteriya topi qalaymaqallashish qatorliq masalalarni keltirib chiqardi. Hatto ichki quloqni zaxmlantirib qo'ydi. To'g'ri usul vaqtida bilish kerak. 8-chi xato qarash quloq yo'liga suv kirgandan keyin bir putlab sakrash. Suv uzganda, yuvinganda quloq yo'liga ehtiyotsizlikdan suv kirib ketadi. Bunda vaqtda nurg'un kishi odat xarakterlik holda bir putlab sakraydi yoki piltigichni quloq yo'liga kirgizib suv sumurtkizdi. Bunda qilganda suvni tez sur'atda chiqarayotgani bo'ladi deb qaraydi. Amaliyotda bu ikki xil ko'p uchraydigan usul eng yaxshi tanlash emas. Hatto quloq yo'shin xayib eb kelishi mumkin.
Bir pütte sekrep su çıkırış ünümü intayın çeklik buladı. Onun üstteki sekregende baş kısmı silkinip, kulak yoldaki su kulak parçasını gıdıklap, başka yeş kulak ağırışını keltirip çıkırışı mümkün. Pelküş bilen su sümürtküzgen de şunu kulak yolunun içki kısmına ittirip etişi mümkün. Yani pelküş telasının kalmasını

qulaqlar qilishi, quloq yo'lini to'sib, yaram bo'lishi, yuqumlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Bo'libmi piltigishning sifati bir qadar qattiq bo'lganda tashqi quloq yo'lidagi terini zaxmlantirishi mumkin. To'g'ri suv chiqarish usuli bo'lsa, boshni suv kirgan tarafga qaratib, quloq suprisini yinek tartib, suvni tabiiy chiqarish. Pokiz lunga yoki paxta bilan sirtqi quloq yo'lining sirtqi tarafidagi suv tarkibini yinek surtib, quloq yo'lining cho'nqur yeriga kirgizmaslik kerak. Agar suv kirgandan keyin quloq davomliq yaram bo'lsa, balkim suv quloq yo'l yallig'ini keltirib chiqargan bo'lishi mumkin, yoki quloq kiri suv bilan ko'pib, quloq yo'lini to'sib olgan bo'lishi mumkin. Bu vaqtda vaqtida doktorga ko'rinib, yordam so'rash kerak. Yulishan bunday ta'kidladi. Kundalik turmushda amalda quloq yo'lining qurg'oqligini saqlash, suv yuzganda, yuvinganda quloq

bilan ta'minlaydigan yoki ta'minlamaydigan yemaklik xurushlarini ko'rsatadi. Ko'p uchraydiganlardan sab ximiya sanoatida biriktirilgan tatlik tamxurichi, asbatan, tarixlor saxoroza. Yana tabiiy mavjud bo'lgan keslitol maltaza va eritoroza alkogoli qatorliklarni o'z ichiga oladi. Odatdagi ahvolda saxorozaga solishtirganda tamxurichi tatliqlik darajasi 30-dan 40-gacha. Asbatanning 180-dan 220-gacha. Ansayminning 200-dan 250-gacha. Tirixlor saxorozining 400-dan 800-gacha bo'ladi. Bu shuni tushuntirib berdiki, faqat azroq tatliq tamxurichi qo'shilsa, nihoyatda tatliq tuyg'u beradi. Shuning har bir butilka qantsiz ichimlikning issiqlik miqdorini nazardan saqit qilib o'tishga bo'ladi. Undaqda qantsiz ichimliklarni xotirjam ichgan bo'lamdi? Buning javobi bo'lmaydi. Chunki qantsiz ichimlikni ziyod ko'p ichganda o'xshashli semizlikni keltirib chiqaradi. Jungo xalq azatlik armiyasi bosh doktorxonasi 1-chi meditsina markazi ishki ajratma bo'limining mudir vrachining aytishicha, insulin odam badanidagi qand shakarini to'ltiradigan birdan-bir gormon ekan. Qantsiz ichimliklarning nurg'un tarkiblari insulin roliga ta'sir yetkazib, insulinga xato hukm qilishni keltirib chiqaradi. Qantsiz ichimliklar tarkibidagi shakar o'rinda ishlatiladigan ichimliklar tarkibidagi shakar o'rinda ishlatiladigan qaralsimo, ammo u qand emas. Insulinning qand bilan belgilik munosabati bor deb qaravog'anlikdan qalayma qanchalik kelib chiqib, insulin ajralib chiqish tegishlik bo'lmagan vaqtda ajralib chiqib ajralib chiqishga tegishlik vaqtda ajralib chiqarmang. Qon shakarini qalay muqallishishga boshlaydi. Masalan, bir odam kunda bir butilka qandsiz ichimlik ichsa, taxminan 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan vaqtda ishki ajratmasidan masalan ko'rilib, semizlik yoki qon shakari metabolizmi masalasi ko'riladi. Undan boshqa qandsiz ichimliklar tarkibidagi qand o'rinda ishlatiladigan tarkiblar ichki ajratmadagi do'ngchi mingni g'idiqlaydi. Bu vaqtda munosabatlik mudir vrach tuvanki do'ngchi mingida sizni tamoq yegizdigan, yegizmaydigan kelgan bo'lsa, garchi qandsiz ichimliklarning o'zida energiya yo'q deyarlik bo'lsa-mu, lekin u ishtayingizni ochdi, yegan sari yegingiz keldi deb ko'rsatgan. Radio anglovchi do'stlar, yuqorida bilib oling sayfamiz bo'yicha qandsiz ichimliklarni xohlagancha ichishga bo'lamdi degan temada to'xtaldi. Qadrli do'stlar, shuning bilan bugungi 1 soat anglatilgan qo'g'unlikdagi paranglar programmamiz bu yerda oxirlashdi. Programmamizni angliganingizga rahmat. Bugungi programmaning muharriri va riyosatchisi Patigul Sani, mas'ul muharrir Ahad Abdurahim, nazoratchi Dilshod Ismoil. Salomatlik va xushal chaqlar har vaqt sizlarga yar bo'lsin. Keyingi qatimni qo'g'unlikdagi paranglar programmamizda ko'rishaylik. Stansiyamizning boshqa programmalari ham davomli qatinglarda bo'lsin.

0: saqlash da kichik ish yo'q. Davlat maxfiyatligini saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
1: Madaniy qatnash siz bizga hamra.
2: Qatnash bexatarligini ko'nglimizga tiksak, baxt va omonlik bizga doim hamra bo'ladi.
3: Jonfa millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani chang ko'zlab, jungochi zamonaviylashgan Xinjiang amaliyotining yangi sahifasini jasorat bilan tutib chiqaylik.
4: Bexatarlik engini puxta turg'izib, bexatar ishlab chiqarish xatarining oldini olib, bexatar ishlab chiqarish xavfini

Төрт көчө Туурак mahallesinde 5-nji qavatdagi 87 kvadrat metrlik bezelgen üy setildi. Ala qilish telefonu 139 99 68 15 80. 135 65 70 19 40.

Fujinyuan Oltiroq rayonida 5-chi qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarzi qilish bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 0902 13 30.

0: Yolda Xi Jinping yadroliqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoniy yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
1: Do'stlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarini asli ching saqlanglar.
2: Uyda yolg'iz qolganda eshikni taqab o'tiringlar. Notunich kishilarga ishonmanglar.
1: Deriza takchisiga balkonga chiqib o'ynamanglar. Tushib ketish xavfi bor.
2: To'g'ri bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
1: Bolalarning bexatarligini qo'llab, hamma

0: kuni o'xshaş bo'lmagan sinoqlarga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda aldiroqsonlik qilmang, chechilmang.
1: Kech qilgan bo'ldim-da. Oplay, qizil chiroq yondigan bo'ldi. Voy, tezroq haydab ketib ketaychu.
0: Har daqiqada har xil tanlashga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda talay sinash psixikasida bo'lmang.
1: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
0: O'zingiz va oilangizdagilar uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
1: Bexatarlik emi turg'izib, baxtli turmushning ishkini ochaydi.
2: Asosiy qonun ro'yini joriy qildirib, asosiy qonunning nufuzini tiklaylik.
3: Qonunsiz mablag' to'plashdan yiroq turib, yuqori o'simli qarzning ozdirishdan saqlanaylik.
4: Yemaklik u mas'uliyat, dodil zimiga elish, burch, vijdon ham ishonch. Yemaklik bexatarlikka o'tkilini chin tutib, yemaklik bexatarligiga oid delolaga zarbi beraylik. Yemaklik bexatarligi yangi taraqqiyotini birlikda ishqo'shirib, go'zal yangi turmushdan o'rtoq bahrlaydi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar. Otinim raylik inson takshirish komiteti, revizya komiteti markazining 8 turlik belgilimizning ro'yiga xilof 6 tipik masalani oshkora umumiy uqtirish qildi. Konkret tövendikçe.
0: Otinim raylik siyosiy kengash iqtisod komitetining sobiq muavin mudiri Yo Janjunning belgilimga xilof holda sovg'atlik buyum, sovg'atlik pul elish, hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimoli bo'lgan ziyofatni qabul qilish qatorliq masalasi. 2015-yildan 2025-yilgacha Yo Janjun ko'p qatim belgilimga xilof holda xususiy korxona egalari sovg'a qilgan oliy darajalik oqaroq qatorliq sovg'atlik buyum, sovg'atlik pulni olgan. Ko'p qatim belgilimga xilof holda xususiy korxona egalarining shirkatning ichki qismidagi oshxona qatorliq sorinlarda o'rinlashtirgan ziyofatni qabul qilgan ham oliy darajalik oqaroq ishkan. Yo Janjunda yana intizomga, qonunga eg'ir xiloflik qilishdek boshqa masalalarni saqlangan bo'lib, partiyadan qo'g'landi. Minat tangshaldi. Jinoyat kechitishlik masalalari taftish organlarining qonun bo'yicha tekshirib ayblashiga o'tkazib berildi.
1: Otinim raylik davolanish kapolati idorasi partiya guruhining sobiq a'zosi, sobiq muavin idora boshlig'i Jolining belgilimiga xilof holda sovg'atlik buyum, sovg'atlik pul elish, hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimoli bo'lgan ziyofatni qabul qilish, hukumat ishlari safarini o'zgartirib, fursat paraslik qilib, sayohat qilish qatorliq masalasi. 2013 yildan 2024 yilgacha

0: bo'layotgan masalalarni tutib, tipik masalalarni tutib, uni quturish qilishni tutib, stil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lgan bayram kayfiyatini kuchab yaratishi kerak.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 15 dan 26 Selsiy gradusgacha. Altayda havo ochiq, temperatura 12 dan 25 Selsiy gradusgacha. Chechakda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 10 dan 29 Selsiy gradusgacha. Holjada havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 11 dan 28 Selsiy gradusgacha. Bortlarda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 13 dan 30 Selsiy gradusgacha. Qarmayda havo ochiq, temperatura 15 dan 30 Selsiy gradusgacha. Qo'ytinda havo ochiq, temperatura 11 dan 32 Selsiy gradusgacha. Shahanzda havo ochiq, temperatura 13 dan 31 Selsiy gradusgacha. Sanjida havo ochiq, temperatura 14 dan 29 Selsiy gradusgacha. Qumulda havo ochiq, temperatura 13 dan 28 qumulda havo ochiq, temperatura 13 dan 28 ochiq, temperatura 19 dan 34 Selsiy gradusgacha. Qorlida havo ochiq, temperatura 14 dan 28 Selsiy gradusgacha. Aqsuda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15 dan 28 Selsiy gradusgacha. Otishda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 15 dan 27 Selsiy gradusgacha. Qashqarda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 16 dan 28 Selsiy gradusgacha. Xotanda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 16 dan 28 Selsiy gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 15 dan 26 Selsiy gradusgacha bo'ladi. Shubhali shamol chiqadi.

0: Rahmat. Mana birinchi nomerdagi patugilachimiz naqsini o'rilab bo'ldi. Birinchi nomerdagi mahirimizning naqsini ma'lumlab bo'ldik. Rahmat naqshingizga. Unda bo'lsa, ikkinchi nomerdagi mahirimiz sahnaga mahirimiz bilan tanishaylik. Kimdo, qani qaysi naqshini ip kelgandi degandek.
1: Bo'ldi, o'zim bir tanishtirsin.
2: Salam hurmatli riyosatchilar, salam hurmatli radio anglovchilar, hammangizlarning uchligi xayrli bo'lsin. Men Lobchiqdan Maryam Gulabdirim. Men bugun barliq radio anglayotgan radio anglovchilarimizning uchlik ko'ngil aramiga ota anam namliq naqshini olib keldim. Radio anglayotgan azizlarimizning yoqtirib anglashini umid qilaman.
0: Bo'ldi. Qani unda naqshingizni boshlasangiz. Anglaylik,

0: Rahmat, mana ikkinchi nomerda Maryam Gulachimiz mu ata anam nomliq bu naqshini o'rinlab bo'ldi. Rahmat, naqshingizga davomliq yangi naqshlarni sunib turing. Yangi naqshlarni anglab turayli. 2 mahir 3-chi nomerda mahir navat kelib qopdi. Qani, anglayli.
1: Boshlab
0: ketdi. Ha, o'zini tanishtirib, ha, qani.
2: Salom, hurmatli riyosatchilar. Salom, radio oldida naqsh anglayotgan yiroq yaqindagi barlik aziz do'stlar. Hammingizlarning mush vaqtingizlar xayrlik bo'lsin. Hammingizlarning mush vaqtingizlar xayrlik bo'lsin. Men Rohat Bog'din Malikim. Bugun tushlik huzuringizlarga yetib yo'lg'om bo'lsin. Ay sana.

Qadirli do'stlar, shuning bilan bugungi kuylar jamg'ahi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Programmamizni olg'anlar rahmat. Bugungi programmaning muharriri va riyosatchisi Patigul Sali, mas'ulmari Ahad Abdurahim, nazoratchi Dilshod Ismoil. Salomatlik va xushalliqlar har vaqt sizlarga yar bo'lsin. Keyingi qatimliq kuylar jamg'ahi programmamizda ko'rishaylik. Stansiyamizning boshqa programmalari ham davom nuqta qatonlarida bo'lsin.

Fujinyuan Oltıraq rayonunda 5-ci qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarzi qilish bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 0902 13 30.

4 ko'chadagi Royo Huado Ultra rayonida 19-chi qavat 135 kvadrat metrlik uy sotildi. Bahosi 100 turani kelishiladi. Aloqa qilish telefoni 192 0902 44 44.

yiroqdagi egiz tog'lar, oq bulutlar, yaqindagi etiz eriqlar, daraxtlar xuddi kino ko'rinishidek nihoyat tez o'tib ketyapti. Odam ko'rib qolmaydi. Bo'libmi, shimoldagi bepoyon tuzlangliklar, daraxtlardagi g'uchchi tog'lar, hamma narsa menga shundoq yangilik tuyg'usi beryapti. Bu manzaralarga qarab o'ltirib, charchaganimni bilmay qoldim. Tun pardasi yeyildi. Sirtdagi manzaralar qorong'ulik ichida g'oyib bo'ldi. Yiroqdagi chiroq yo'riqi g'uva ko'rinib turardi. Kechlik tomoq vaqti bo'ldi. Bir xil tushuniksiz azoblik tuyg'u meni qamallashga boshladi. Ayolim va qizlarim hozir ustalni cho'ridab o'ltirib, xoshal qoram tomoq yeyotgandi. Zodi nima tomoq yeyotgandi? Qizlarim yana qandoq yangiliklar ustida paranglashib yeyotgandi. Poyiz xodimi tomoq arvisini ishtirib keldi.

0: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'a siljitaydi. Jungho millati bir oila kishilaridan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraydi.
1: Odam bilan ochliqning eng

0: 있으면 고야시가 마그랜드 갱 아시칸다 가을레일리스 보렉랩 이치나라 무하벳 빌엔 신장은 구작을간다 아담 대비엣는 güzellikige çömeler 아담 빌엔 탁 대리알라 베르베르게 헤므라 아담들 파연스스 오르만데 케잘 토그락лар коғдар, рәңдар зімінне. Дәриялар берудо, кәліпке озық. Кәліпке озық. Рудо, бәхт. Сөсін рән гүл чечеклер, берәр гүзел үмітне. Ешіл кәлгізі әмра, күмш рән арзуға. Шамал бә куяш, нұр берәр шәәрге. Tabiat soğısının turmuşumuz kırıdı, şiirin temge. Tianşan'ın canıbi ve şimalıda. Cemi mevcudat, çüşer usulga. Güzellikler mücessemlengen, güzel Şincan.
1: 중화 밀리티 ortak gavdisi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani chin ko'zlab, jungochi zamonaviylashgan Xinjiang amaliyotining yangi sahifasini jasorat bilan kutib chiqayli.
2: Bexatarlik engini puxta turg'izib, bexatar ishlab chiqarish xatarining oldini olib, bexatar ishlab chiqarish xavfini tugataylik. Bexatarlik yo'lini egilib olmaylik, to'sib qo'ymaylik. Jiddiy ahvolda tarqoqlashish bilimlari va mahoratini egilab Bexatar ishlab chiqarish mudofiyasini mustahkamlaydi. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, hayotlik yo'lini ravonlashtiraylik.
1: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasida chang turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
3: Güzel Şinjan qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.
4: Mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikni saqlash davlatimiz

Hashtag taqirsizlik tuyg'usi bilan xalq ommasi ang ko'ngil bo'ladigan, ang bevosita, ang real manfaat masalalarini hal qilishni bilish egizi qilib, kuchni markazlashtirib, bir maydon o'tkalga hujum qilish jangida g'alaba qilib, turli vazifalarning joyida amaliyotishiga, amaliy unumni qo'lga keltirishga haqiqiy kapolatlik qilib, xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz oshirish kerak. Yana bir tarafdan, yiroq kelgusi taraqqiyotni ko'zlab, yuqori qatlamdan loyihalashni kuchaytirib, Shinjongning amaliyotiga uyg'un keladigan, davr talabini gavdalantiradigan o'tira uzoq mazgillik taraqqiyot yirik planini ilmiy tuzib, taraqqiyot nishoni va strategiyalik o'rin bekitmasini oydinlashtirib, nuqtalik vazifa va oshkushlik tadbirlarini inchiklashtirib, ulug'vor planni oxirgacha davomlashtirishni ching turib, strategiyalik iroda va strategiyalik chidamchanlikni saqlab, Shinjongning abadiy amaliyotiga va sijil taraqqiyoti uchun qudratlik sopas kuch to'plash kerak. Hozir bilan yiroq kelgusini organik birlashtirish orqali qisqa muddatlik unum bilan uzoq muddatlik taraqqiyot bir-birini ilgari suradigan, bir-birini to'liqlaydigan yaxshi vaziyatni shakllantirib, Shinjongni idora qilish ishlarining sijil, muqim, sog'lom taraqqiyotini ishqa oshirishga turtki bo'lish kerak.

ijtimoiylashtirdi. Gowiyanning hukumat funksiyasini o'zgartirish va raqamlik hukumat qurilishini olg'a surish 2026-yillik xizmat muhim nuqtasini ijtimoiylashtirdi, amaliylashtirdi. Raqamlik Xinjiang qurilishining olg'a surilish ahvolini angladi. Munosabatli hujjatlarni muhokama qilib qarab chiqdi. Keyingi bosqichlik nuqtalik vazifalarni o'rlashtirdi. Abtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Abtonom rayonining raisi, Abtonom rayonlik hukumat funksiyasini o'zgartirish va raqamlik hukumat qurilishini olg'a surish rahbarlik guruhining boshlig'i Erkin Tunyaz yig'in riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Raqamlik Xinjiang qurilishi xizmati Jumhuriya millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash asosiy liniyasiga zich bog'lab 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab tipini raqamlik aql qilib o'zgartirishni tez olg'a surib, Abtonom rayon iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surishdagi muqarrar tanlash. Munosabatli tarmoqlar siyosiy yuksaklikni haqiqiy o'stirib, siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini chonqur qanot yedirib, dal kuchab plan bo'yicha ish qilib, raqamlik Xinjiang qurilishining turli vazifalarini puxta olg'a surish kerak. Yig'inda munolarni surish kerak. Yig'inda munolar maslashgan, yug'urilgan ma'muriy ishlar to'ri, yeshil tajribalik ma'muriy ishlar bulut supsi barpo qilishni tezlatib, bulut to'r boyligi qurilishida tarqa qurishdan tajribalik birlashtirishga o'tishga turtki bo'lib, raqamli

0: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi Qomul xabarlari programmasi.
1: Aldı bilen bu qitimqi xabarlarımızın asosiy mazmunlarını tanıştırmız.
2: Birinci maylıq təmiliş mezgilde transport toxtamadı. Qomul Sharqi vokzali yük transportining suratini tezlatdi.
1: 1-may ta'milish mazgilida Qomul shahrilik muzeyining sayohatchiligi jonlandi.
2: Tubanda xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
1: Istansimiz xabari. 1-maylik ta'milish mazgilida Qomul Sharqi vokzali ilgirkidakla aldirash edi. Sijil ishlayotgan transport ehtiyojiga qarta 1-sabtki kadrlar ishchi xizmatchilar ish o'rnida chang turib, tashkillashni a'lolashtirish, pan texnika orqali kuch qo'shish, ko'p taraf hamkorlashish orqali transport unumining sijil eshishiga turtki bo'ldi. 1-maylik ta'milish mazgilida Qomul Sharqi vokzali tez ish berayotgan transport vazifasiga qarta har kuni mashg'ulot vaqtining belgilangan qilish mexanizmini o'rnatish orqali vagon urullashtirish mashg'ulot planining ravon jipsilashmasligidek masalalarni bir-birlab tahlil qilib va tuzitib, paravozning liniya almashtirish unumini taxminan 40% o'stirdi. Shu bilan bir vaqtda vokzal maydon liniya boyligini ilmiy tanishib, Ko'ytun yo'nalishidagi markazlik to'xtash qurilish doirasini a'lolashtirdi hamda qisman vokzal ichidagi tövengi yürüyüş yönlüşidagi qurpulash maydonida vagonlarni ayiradigan poyezdlarni yoqurg'i yürüyüş yönlüşidagi maydonda vagonlarga ayirib, tövengi yürüyüş yönlüşidagi qurpulash maydonining besimini unumli yenikladdi. Jungo temir yo'l urumchi idorasi guruhi cheklik sherkiti Qomul poyez ochastiksi Qomul Sharqi vokzali partiya yacheksining shujesi Wang Peng mundaq dedi. Hozir avtomatik mashg'ulot qilishni tajriba qilyapmiz. Bu orqali bexatarlikka kapolatlik qilgili mashg'ulot besimini yeniklatgan bo'ladi. Qomul Sharqi vokzali Lanzhou, Xinjiang, Linghe, Qomul, Qomul, Lopnor tömür yoludan ibarat 3 qo'l liniyaning kesishish nuqtasi. Shundoqla Xinjiangdagi ko'lami eng cho'ng, aqli iqtidorlashtirish darajasi eng yuqori yuk transport tugini. 2025-yilning oxirida Qomul Sharqi vokzalining iqtidorini kengaytirish, o'zgartirish asosiy gavda qurilishi bitib ishga kirishtirildi. Hamda ilg'or CIPS sistemisi, ya'ni universal markazlashtirib avtomatlashtirish sistemisi kirgizilib, transport unumini o'stirishga puxta asos solindi. Wang Peng mundaq dedi. Sistema yo'lga qo'yilgandan keyin yo'lga selish mashg'ulotini udullashtirish andisida o'zgarish hosil qilindi. Bayram mazgilda urullashtirilgan vaqtliq yo'lovchilar poyezdining kirishini nazorat qiladi. Yana guruhlarga ayrilgan poyezdlarning yetib kelishi va tartibga selish mashg'ulotining butun jarayonini nazorat qiladi. Pan texnika va boshqurishning qo'sh turtkisida Qomul Sharqi vokzalining transport unum iqtidorida yangi saviya yaratildi. Bu yil 4-oyda vokzal kuniga 86 poyezdni parchalab, 86 guruhga ayirib, parchalab qurilish unumida yana yangi rekord yaratdi. 241 poyezdni kutib olib, 235 poyezdni yo'lga solib, kutib olingan yo'lga solgan poyezd soni jihatida tarixdagi yangi rekordni yaratdi.
2: Stansiyamiz xabari. 1-maylik ta'milish mazgilida Qomul shahrilik muzeyiga ekskursiya qilishga kelganlarning oyog'i uzilmadi. Har xil ko'rgazmalar, ko'p manbalik ham turtkilik kes qilish qatorliklar sayohatchilarga ta'milish kunlarida ma'naviy zo'q bag'ishlandi. 5-oyning 2-chi kuni Qomul shahrilik muzeyining ko'rgazma zalida sayohatchilarning oyog'i uzilmadi. Ko'pchilik tushundirishni astoydil anglab, Qomulning cho'nqur tarixiy madaniyat asosini cho'kish shaklida his qildi. Chungchinglik sayohatchi Ko Fenglian mundaq dedi. Yalikning tarixiy madaniyatini yez qilish uchun balamni elib poyezga o'ltirib keldim. Davlatlik 1-darajalik muzey bo'lishibdi bilan shaharlik muzey 1-maylik ta'milish mazgilida ko'ngil qo'yib tayyorlik qilib, bir qator xos faoliyat va ko'rgazmalarni yo'l qo'yib, nurg'un sayohatchini jalb qildi. Tanishtirilishcha ta'milishning tunji kuni muzeyda kutilgan sayohatchi 9900 odam qatimdan ichib sayohat yaqimi ko'rinalik oshgan. Qomul shahrilik muzeyining tushundirguvchisi Rabiz ko'p maydon madaniyat orqali ham turtki bo'lish bo'yicha sotsialistik tarbiya xos faoliyatlarni ko'ngil qo'yib planlab, sayohatchilarning ekskursiya qilish orom elishdagi ko'p manbalik ehtiyojini qondirdi. 1-may mazgilida muzey Tianshanda ochib turish Qomul bilan otning ming yillik uchrashishi nomli ijodiy alohida ko'rgazmani yo'l qo'ydi. Ko'rgazma 5-ayning 15-kuni

0: davom etdi. 98 dona qimmatlik madaniyat yodgorligi ko'rgazma qilindi. Buning ichida Ara Turk, Jianjiapo, Xorazmdan qizilingan eng yangi madaniyat yodgorliklari tunji qitim oshkori ko'rgazma qilinib, Qomilning at madaniyatining taraqqiyot tomiri va Ipak yo'li madaniyatining yo'g'urilish tarixi umumiylik namoyon qilindi. Shuning bilan bir vaqtda muzeyda cho'kmi shakldagi raqamni kes qilish sali, arxeologiyalik qizishni yes qilish qatorliq ko'p manbali kamturatkilik uskunlar umumiylik etib, madaniyat yodgorliklari jallandirildi.
1: Stansimiz xabari. Birinchi maylik ta'minlash mazgilida ammoning safarga chiqish ehtiyoji sezil ochdi. Qomil shahrida qatnash transport universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasi kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobilni ijaraga berish kasbi va sayohat avtomobilni hudaga berish tijorati bo'yicha maxsus qonun ijrosini tekshirish harakatini mos qadamda qanot yoydirib, ta'minlash mazgilidagi safarga chiqish bexatarligini har taraflama qo'llaydi. 5 ayning 1-chi kuni qonun ijro qiluvchi xodimlar Qumul shahri Xo'yichi avtomobil mulozamat chaklik sherikida ijaraga berilgan avtomobillarni bir-birlab tekshirib, avtomobil tizimlash uchur bilan amaliyotning birdak yoki emasligi, ishlatish xarakteri

radioanglovchi do'stlar, tuvanda salomat bo'ling sayyibimiz bo'yicha quloq asrash to'g'risidagi bir qism xato qarashlar va diqqat qiladigan ishlar to'g'risida to'xtalamiz. Quloq bizning dunyoni his qilishimizdagi muhim ko'znak. Uni dunyoni anglashning kichik radari deyishga bo'ladi. Lekin turmushda quloq ko'lash, tingshig'ish taqish, quloq o'ngildash bu odatlanib qolgan qilmishlarning hammasi uningga asta-asta ziyon yetkazishi mumkin. Beijingdagi xalq doktorxonasi quloq burun kekirtak bosh bo'yin tashqi kasalliklar bo'limining mudiri Yu Lishang ko'pchilikni tuvandagi xato qarashlarga diqqat qilishni

davalab saqayt qilib bo'lmaylı qalmasdan yana dorig'i chidamchanlik uchay yo'ldagi bakteriya topi qalayma qallashish qatorliq masalalarni keltirib chiqardi. Hatto ishki quloqni zaxmlantirib qo'ydi. To'g'ri usul vaqtida doktorga ko'rinish, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha davolanish kerak. 8-chi xato qarash quloq yo'liga suv kirgandan keyin bir putlab sakrash. Sozganda yuyunganda quloq yo'liga ehtiyotsizlikdan suv kirib ketadi. Bunda vaqtda nurg'un kishi odat xarakterli holda bir putlab sakraydi yoki piltigichni quloq yo'liga kirgizib suv sumirtkizdi.

0: bilan bir vaqtda muzeyda cho'kma shakldagi raqamni kes qilish zali, arxeologiyalik qizishni yes qilish qatorliq ko'p manbali kamtirotkilik uskunlar umumijlik etilib, madaniyat yodgorliklari jallantirildi.
1: Stansimiz xabri. Birinchi maylik ta'minlash mazgilida ammoning safarga chiqish ehtiyoji sizil ochdi. Qumul shahrilik qatnash transport universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasi kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobilni ijaraga berish kasbi va sayohat avtomobilni hudiga berish tijorati bo'yicha maxsus qonun ijrosini tekshirish harakatini mos qadamda qanot yoydirib, ta'minlash mazgilidagi safarga chiqish bexatarligini har taraflama qo'llaydi. 5 ayının 1-ci günü qanun icra qılığıcı xadımlar Qumul şəhri Xuyçı avtomobil mülazimət çəklik şirkətində icarəyə verilən avtomobillərini bir-birləb təkşürüb, avtomobil tizimləş uçur bilən əməliyyatının birdək yoki emasligi, işlətiş xarakterinin həqiqətən icarəyə veriş boyunca tizimlanğan tizimlanmığanlığı, sığortunun tolıq küşkə igə yoki emasligini nöqtəlik təkşürdü. Həm də ot öçürgüş, üç burcak ağaqlandırış taxtısı qatarlıq bexətərlik əsləhələrinin səpləniş əhvalını incikə təkşürüb, qarşılısı bar avtomobillarning yo'lga chiqishini qat'iy to'sdi. Qumul shahrilik qatnash transport universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasining boshlig'i Wang Lifeng mundaq dedi. Biz qonun ijrosini tekshirish jarayonida bayqalgan masalalarni tuzishga diqqat qilish bilan bir vaqtda aplab-saplab taqobil turish qilmishlarini qat'iy butun kuchimiz bilan qo'llaymiz. Qiziq nuqta manzara rayonlarining sayohat yo'lida avtomobillarini tekshirganda qonun ijro qilguvchi xodimlar nuqtali qoldi. Avtomobil tijorat salohiyati, shofyorlarning kasb bilan shug'ullanish salohiyati, avtomobil hudiga kelish to'xtami qatorliq muhim mazmunlarni tekshirdi. Shuning bilan bir vaqtda avtomobillarning bexatarlik aslahalarini saqlash, avtomobil iqtidori qatorliq bexatarlik yoshirin xavflarini umumiyuzlik tekshirdi. Hamda Evurg'ul rayonlik madaniyat va tarbiya radio, televiziya va sayohat idorasi bilan birlashib, sayohat yetakchisining kasb bilan shug'ullanish vaqtnamasi, kollektiv safarning belgilamiga uyg'un emasligi qatorliq mazmunlarni mos qadamda tekshirdi. Evurg'ul rayonlik madaniyat va tarbiya radio, televiziya va sayohat idorasi qonun ijro qilish 2-chi atirtining qonun ijro qilguvchi xodimi Pan Fajuan mundaq dedi. Birlashib harakatlanib tuzash orqali kasb jihatdagi asosiy gavdalik mas'uliyatni chingitib, bexatarlik yoshirin xavfini tugatib, madaniyat sayohat bozorini butun kuch bilan qiyliblashtirib, sayohatchilarning safarga chiqish bexatarligiga kapolatlik qilib, 1-maylik ta'minlash mazgilidagi madaniyat sayohat bozorining muqim tartiblik bo'lishiga kapolatlik qildik.
0: Stansimiz xabari. 1-maylik ta'minlash mazgilida Barkun loyihasi esin sayohat liniyalarini vosita qilib, qadimiy shahar madaniyati, yeskinit istirohati, ekologiyalik sayli sayohat qatorliq ko'p manbalik sayohat boyliqlarini birlashtirib, butun liniya bo'yicha mulozimat sifatini o'stirdik. Yang Jungsian xotir sarayida tushundirgichi ko'rin surat davolash uskunalari. Sayohatchilarga yaylaq o'g'li Yang Jungsianning Barkul yayliqida 37 yil yil tortganligidek ta'sirli ish izlarini so'zlab berdik. Qansuluq sayohatchi Chi Yandong mundaq dedi. Barkulning havosi bir qadar salqin. Keyin vaqtim bo'lsa, oilamdagilar va do'stlarimni olib Barkul kelib, bu yerning tabiiy sharoiti va urf-odatini birlikda his qilaman. 2024 yil Barkul qadimiy shahar manzir rayoni Lanju Vanzi kenti Gojaxu suluq yer manzir rayoni liniyasi Madaniyat va sayohat ministrligining yes kentlarda qaynam tashqinlikni yes qilish temasidagi mamlakat bo'yicha yes kent sayohat isil liniyasi qatoriga muvaffaqiyatlik kirgizildi. Sayohat liniyasidagi tunji bekat bo'lishi bilan Barkul tarixiy muzeyi, ommaviy o'znixat va rasm sarayi, millatlar ittifoqligi sarayi, Yang Jungsian xotir sarayi qatorliqlarni o'z ichiga olgan 7 cho'ng bosh tema sarayi sayohatchilarning qadimiy shahar tarixini yes qilgan, Ipak yo'li madaniyatini tushundigan, millatlar ittifoqligini yes qilgan yadroliq taqa o'rni hisoblandi. Barkul madaniyat yodgorliklari muzeyi o'rnining tushundirgichisi Ahmiral Nurzat mundaq dedi. Biz saray ichidagi tushundirish muhim nuqtalarini oldin ratlab tushundirgichilarga qarta sistemli tarbiyalash elib berib, o'xshimagan yosh bosqichidagi sayohatchilarga nisbatan tushundirish usulini alalashtirib, har bir sayohatchiga Barkulning chunqur tarixiy madaniyat asosini yez qildirishni umid qilamiz. Lanju Vanzi kenti Tianshan etkiga joylashgan bo'lib, o'tloq bilan o'ralgan. Manzarasi go'zal va jimjit. Tabiiy ekologiyalik yez kenit o'rib odati va tarixiy madaniyat yez kenit o'rib odati va tarixiy madaniy yez istirohat turmushini yez qilgan yadroliq tugun hisoblandi. Barkun ayasi Lanju Vanzi kenti dehqonlar shartli aramgohining mas'uli Guan Jianhong mundaq dedi. Qo'y go'shti yapmiz, yangi yuhu xusi, jovhov qatorliqlarga kerakli narsalarni oldin tayyorlab qo'ydik. Dehqonlar shartli aramgohimizga kelgan sayohatchilar xotirjam ozori yeb ichib, 1-maylik ta'minlashini xushal o'tkaza oladi. Barkul ekologiya sayohatining yorqin namkarchisi bo'lishi bilan Gojaxu suluq yer manzir rayoni sayohat piyodalar yo'li, manziri ko'rish supsi, avtomobil to'xtash rayoni qatorliq ul astarlarni muddatdan burun mukammallashtirib, manzir rayonining muhit tozligini yaxshilab, sayohat mulozimatini a'lolashtirdik. Barkun ayası Gojahu suluq yer mezra yuni ailevi mihmanxananın məsuli Wang Juan mındaq dedi. Bizning yana xanfu uyimiz bar. Sayohatchilar haqsiz kiyib suratkichisi bo'ladi. Ko'pchilikni texim yaxshi yez qilish imkoniyatiga ega qilamiz.
1: Yuqorida xabarlarni to'p bu qitimqi xabarlarimizning muharriri Mehray Ablat, mas'ul muharrir Mamatjon Ahmad, nazoratchi Mubarak Ahmadjon, Ranoy Abdurahmon bilan Abduvali Mutallib anglatdi.
2: Shinjongda atyazda bo'ron ko'p chiqdi. O'tapning oldini olish intayin muhim. Bo'ron chiqadiganlik to'g'risida havo ray signali berilganda sirt tomoq etib kultukmaslik kerak. Bunda qilganda asallar ushqun paydo bo'ladi. Nihoyat xatarlik. Shuning bilan birga qalaymiqan o't yiqish, dalada o't cho'plarini ko'ydirish, axlat ko'ydirish cheklanadi. Sallada diqqat qilmaganda daladagi shaxshim bular

0: ittifoqlik muqimlik omad. Bo'lg'unchilik qalaymaqanchilik ofat. Ko'kartish orqali go'zallashtirishni, ko'kartish orqali madaniylikni, ko'kartish orqali beyishni ilgari suraylik. Qonunsiz yovvoyi hayvonlar savdosini cheklab, yovvoyi hayvonlarning go'shtini yeyishdek nachar xohishni tugataylik.
1: Kichik do'stlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savodlarini asli ching saqlanglar.
2: Uyda yolg'iz qolganda eshikni taqab o'tiringlar, notanish kishilarga ishonmanglar.
1: Derizi takchisiga balkonga chiqib o'ynamanglar, tushib ketish xavfi bor.
2: To'g'ri bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
1: Bolalarning bexatarligini qo'llab, hamma yerda ularga g'amxo'rlik qilaylik. Ofat xavfini boshqarish va ofatni har tarafdan yengiltish qarshini puxta turg'izib, ofatni mudofiyalanish, ofatni azaytish, ofatdan qutqizish mas'uliyatini amaliyalashtirib, ofatni mudofiyalanish, ofatni azaytish bilimlari va texnikasini umumlashtirib, ofatni mudofiyalanish, ofatni azaytish engi va o'zini qutqizish, o'zaro qutqizish iqtidorini kuchaytirib, ofatni mudofiyalanish, ofatni azaytish, ofatdan qutqizish xalq mudofiya sinfini mustahkamlaydi.
2: Әмнәйлән бихәтәрлік әхмият беріп, әмнәйлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апәттен мұдапиәлініш, қатардың сақыныш еқтіп.

0: rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan bu qitimqi xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Qumul sharqi vokzali yuk transportining suratini tezlatdi.
1: 1 may damilish mazgilida Qumul shaharlik muzeyining sayohatchiligi jonlandi.
2: Tubanda xabarlarimizning tafsili mazmunlarini anglanglar.
1: Istansimiz xabari. 1 maylik damilish mazgilida Qumul sharqi vokzali ilgirkidakla aldirash edi. Sijil eshiyotgan transport ehtiyojiga qarta 1-sabtki kadrlar ishchi xizmatchilar ish o'rnida chang turib, tashkillashni a'lolashtirish, pan texnik orqali kuch qo'shish, ko'p taraf hamkorlashish orqali transport unumining sijil eshishiga turtki bo'ldi. 1 maylik damilish mazgilida Qumul sharqi vokzali tez ish berayotgan transport vazifasiga qarta har kuni mashg'ulot vaqtining belgilangan o'lchamdan eshib ketish ahvolini tahlil qilish mexanizmini o'rnatish orqali vagon o'rinlashtirish mashg'ulot planining ravon jipsilashmasligidek masalalarni bir-birlab tahlil qilib va tuzitib, paravozning liniya almashtirish unumini taxminan 40% o'stirdi. Shundan bir vaqtda vokzal maydon liniya boyligini ilmiy tanishib, Ko'ytun yo'nalishidagi markazlik to'xtash qurilish doirasini alalashtirdi. Hamda qisman vokzal ichidagi tövangi yurish yo'nalishidagi qurilish maydonida vagonlarni ayiradigan poyezdlarni yo'qurg'i yurish yo'nalishidagi maydonda vagonlarga ayirib, tövangi yurish yo'nalishidagi qurilish maydonining besimini unumli yenikladdi. Jungo Temiryo'l Urumchi idorasi guruhi cheklik sherkiti Qumul poyez ochastiksi Qumul sharqi vokzali partiya yacheksining shujesi Wang Peng mundaq dedi. Hozir avtomatik mashg'ulot Wang Peng mundaq dedi. Hozir avtomatik mashg'ulot qilishni tajribali qilg'ili mashg'ulot besimini yeniklatgan bo'ladi. Qumul sharqi vokzali Lanzhou Xinjiang Linghe Qumul Qumul Lopnor temir yo'lidan iborat 3 qo'l liniyaning kesishish nuqtasi. Shundaqla Xinjiangdagi ko'lami eng cho'ng, aqli iqtidorlashtirish darajasi eng yuqori yuk transport tugini. 2025 yilning oxirida Qumul sharqi vokzalining iqtidorini kengaytirish, o'zgartirish asosiy gavda qurilishi bitib ishga kirishtirildi. Hamda ilg'or CIPS sistemisi, ya'ni universal markazlashtirib avtomatlashtirish sistemisi kirgizilib, transport unumini o'stirishga puxta asos solindi. Wang Peng mundaq dedi. Sistema yo'lga qo'yilgandan keyin yo'lga selish mashg'ulotini udullashtirish andisida o'zgarish hosil qilindi. Bayram mazgilida o'rinlashtirilgan kadrlar 24 soat navbatchilik qiladi. Vaqtliq yo'lovchilar poyezdining kirishini nazorat qiladi. Yana guruhlarga ayrilgan poyezdlarning yetib kelishi va tartibga selish mashg'ulotining butun jarayonini nazorat qiladi. Pan texnika va boshqurishning qo'sh turtkisida Qumul sharqiy vokzalining transport unum iqtidorida yangi saviya yaratildi. Bu yil 4 oyda vokzal kuniga 86 poyezdni parchalab, 86 guruhga ayirib, parchalab qurilish unumida yana yangi rekord yaratdi. 241 poyezdni kutib olib, 235 poyezdni yo'lga solib, kutib olingan yo'lga solgan poyez soni jihatidan tarixdagi yangi rekordni yaratdi.
2: Stansiyamiz xabari. 1 maylik ta'mirlash mazgilida Qumul shaharlik muzeyiga ekskursiya qilish, ko'p manbalik ham turtkilik kes qilish qatorliklar sayohatchilarga ta'mirlash kunlarida ma'naviy zo'q bag'ishildi. 5-oyning 2-chi kuni Qumul shaharlik muzeyining ko'rgazma zalida sayohatchilarning oyog'i uzilmadi. Ko'pchilik tushundirishni astoydil anglab, Qumulning cho'nqur tarixiy madaniyat asosini cho'kish shaklida his qildi. Chunchinglik sayohatchi Go Fenglian mundaq dedi. Yalikning tarixiy madaniyatini yez qilish uchun balamni elib poyezga o'tirib keldim. Davlatlik 1-darajalik muzey bo'lishibdi bilan shaharlik muzeyi 1 maylik ta'mirlash mazgilida ko'ngli qo'yib tayyorlik qilib, bir qator xos faoliyat va ko'rgazmalarni yo'l qo'yib, nurg'un sayohatchini jalb qildi. Tunish